0: maemong. Ho ikitlaetsong ba ho se ikgalale, ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele mafumahadi. Ke Molelwa.
1: Sadi papadi. Kholisedi FM.
2: Mampudi wa lefatshe Kagiso segataka world champion
3: hai boy
2: ke ga go etsa ba tsa ho tswa ene na
3: tswa
2: ka e ka tshebetso papading tsena tsa powerlifting ha ka jeno re se re number 1 lefatsheng ka bophara
3: ke le tswala la mane mama wa ni sente se na ka jeno se ke tla mo ja go ke se ba parisa papadi ene e fatwa ele amba tsho marona e powerlifting ke a matla haholo o kena di championship e ke ka dile ka 2015 e jana o mo ni se ke tsa di papadi pe di ke ya ke go ja melo wa ka o fihlela no le mo sena e dile kgetho la teni ke ya for world championship platform
1: Ebidi mo le feka tsa di papadi.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.